Juro. Quando você não me dá, não antena, não é minha de faro. Só uma hora em dia de faro. Sim, nessa man de angle, nem no man de angle. Não é minha de faro, só uma hora em dia de faro. De faro. Mas. Só. Eu nem que te mando lá, minha colega, nem. Eu não sei se você está fazendo isso. Se você está fazendo isso, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você القلب الميت واو منام قلب موت ويرقن درجتكو القلب نخمنتني دفا فعلا القلب نخمنتني دفا دي يتفعل عموان القلب نخمنتني مودي القلب السليم ويقلب موت تغير moy xol bi nga xamanteni bokal ak yalla neeku ci moy xol bi nga xamanteni kañaan neeku ci moy xol bi nga xamanteni nifaq neeku ci moy xol bi nga xamanteni fen neeku ci moy xol bi nga xamanteni ngañal neeku ci moy xol bi nga xamanteni ree neeku ci moy xol bi nga xamanteni naw jëf neeku ci moy xol bi nga xamanteni war neeku ci ak woro ci moy xol bi nga xamanteni ak kàccoor neeku ci bépp xol bi nga xamanteni mucc na ci ayib jikko yi xol boobu xol bu wer la moy xolu ci ragal yàlla dara nga mën a jëriñoo alquran yaar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñaal ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi waaw mooy ñan yàlla ni alladina yu'minuuna bil ghayb mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa ñu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu wara tax ñu gëm ko waaw moo tax abu jaafar arrazi jëne na ci radio bi anas mu jëne ci abil aliya mu wax ne yu'minuuna bil ghayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'da al mawt wa bil ba'th mune fa hada ghaybun kullu waaw yu'minuna bil ghayb gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci ayibi jikko yi dana gëm kontu mooy gëm googu moodi mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa ibnu mariam ak bii téere wàcc sayidna muhammad moo xam ne dénga téere dëgg la yu yàlla wàccee.